نصیب دیری بی ای اشل موله لومیو چاله سوجا لا میمینا سیتی کاکا تانگا به پلاش باتاکو امینیو.